monate la speak ka hona he ke re wena e bang o sonso itukisitse nka tsebe ha o ema mare se re di nyana yena ke tshulo ngwana mme ka re a dintho di e ke di etsa ha lo di fetuwe o ska ba makala ha se ke kena ka tsela ena ne ke re fela go tlise o re nana ko etlang ke tlotla ke kena jwa mme o tlo lukise ke le lwa ha hore mokwa jwale o tshentsha dintho bana mokwa jwale o hatetse pele 95 FM e ne le molakatsane fela mona hore o lukise ke le lwa hore ne neng dintho di ka nna tsa fetuwa yare how di be le sore ke tla be ke etsa tjena kanti e mokwa sa di tshintshile ngwana o sa di fetotse ga ke na le kankena ga ke na le kankena ha re yeng mokcebelo ngwana ge lo ba boloka ba se ba sire he ngwana mme ga ba bolo ke nka khotso ga ba fetlotla ga ba fe tumediso ya bona ya o qetela ha ile mona ga tlabe ge banka ya ba bea borokong ba bona ba o qetela le lona ba tlabe banka maeto o ya ka ntle le ka rona drive safely khannang hantle ditle se o fitla le de boluke hi le tle e ka ba ka tshiala la ka mola ba ka yana tshiala la mo na ke tena au monna jo mo ka lo ka lo he ba sotho ba iso o mamela ena radio ke ba jolo ka mamoratwa PCFM.